Хотынын буйрукка жооп кайтырмай ойноп туруп калды. Андан алдырмай акыгы өрлүп аялыгы жүзлөндү. Терезден түшүп турган коч чыраклардын кубашы болуста карват лебеде өзү карап отурган хотынын самасын көрдү. Сиз болмасаңыз мен жалгыз кокуп экенмин. О хотынын бу сөздөн немишке жыгылганлыгынын себебин билгендек болуп унун ичи агырды. Хотти бирси акысын жеңил иштергендек хотынын алдыга берип калды. Сиз жок, нече күн болду хатыржам ухлаямадым. Унун мехрибанлыгы козголуп, ыктыярсыз хотынын чачтарын сылады. Эринин бу иштен таасирленген хотуну уну чыңгыды кучаклап алган шу пейтте у немишке тамдын хилик авазын аңламайдыганлык үстүдө ойноп атты. У бу иштен галитлик эс кылып, алкынны тамдын үстүгө койду. Тамдыки хилик кишинин тилине шүркен дурдуган сугук жокап, бүтүнлөй аслыги халды кайткан иди. Şu günü, hotunu onunla çıngıda çablaşıp, çeksiz huzur içi de uxuldu. Eri bolsa, xeyli gıcı uxlayamay, hotunun şerin uykuda uxlavatkandaki avazını tanışap yattı. O, neç gündün boyan tandın çıkan avazının, özlerinin xiyali toyuğusu ikerlikini oylap, hayran kaldı. Şu tapta onunla, hotunun yeni püşüldüğün avazı, koya, lersan muzikirek anlamaqtı